Vi semo tutit, vi semo godit, vi semo zoton kaba në qarat e dojit. Me gani nema, abicative, e vi semo gomalo sente drejive. Vi semo bëlqit, vi semo temetë, vi semo qokolade i borë në bëry seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi semo mindërë ke moskë mosë tere. Esti që vi semo gomalo, vi semo gomalo, esti që vi semo gomalo. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmëllë, bëqket me në bërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kese i gëbëqit. Visem këtë buva, be